0: Вір FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, вони впізнають твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої ключі.

Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Нам двом не варто було, не варто було по різним далеким світам із тобою розбігатися.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всім доброго ранку на студійному годиннику 8.05. Сьогодні на четвер, 17 вересня. За вікном така ще хмарна погода, досить так прохолодно, тому майте це на увазі, хто ще не вийшов. І в студії Ярослав Паньо, як завжди, я сподіваюся, ви сьогодні прокинулися з класним настроєм, хоч трошки виспалися. І вже зовсім скоро, як по традиції, поговоримо про погоду, тому залишайтеся на хвилях Явір FM, не переключайтеся, я скоро до вас повернусь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
3: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Явір FM. Музика – це життя.

0: Ну, а тепер час дізнатися, що у нас там за вікном. І передаємо привіт усім, хто зараз слухає нас на Львівщині, особливо мешканцям Яворівщини, Мостищини. Якраз зараз поговоримо про погоду і там. А в Яворові сьогодні погода вирішила трошки покапризувати, насправді. Протягом дня буде хмарно, стовпчики термометрів піднімуться максимум до плюс 19 градусів. Ну, а в день парасольки ховати не варто, адже синоптики прогнозують невеликий дощ. Сусіднє Мостиська та Новояворівськ теж підхоплює цю осінню хвилю. Там небо буде похмурим, а повітря прогріється також до 19 градусів тепла. Ну, а ближче до вечора у місті можливі дощові зливи, тому плануйте свій шлях додому заздалегідь. Тому вдягайтеся тепліше, беріть із собою гарний настрій, затишну атмосферу. А ми вам забезпечимо тут, на нашій хвилі Явір FM, тому залишайтеся з нами, не перемикайтесь.
1: Явір FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття.
4: Така безмежна і неповторна любов.
3: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: 17 вересня в Україні відзначають День рятівника та працівників цивільного захисту. Це свято людей неймовірної мужності, які щодня дивляться в очі небезпеці. Пожежники, сапери, парамедики та ліквідатори аварії ви першими прибуваєте туди, де стається лихо. І сьогодні ваша робота стала справжнім фронтом порятунку, тому дякуємо за кожне життя витягнути з-під завалів після ворожих ударів. Дякуємо за очищені від мін поля та безпеку, яку ви повертаєте нашим містам. Ну і, друзі, якщо серед ваших знайомих є рятувальники, обов'язково зателефонуйте їм сьогодні, скажіть просте, але дуже важливе дякую і низький уклін за вашу службу. Нехай кожна зміна завершується спокійно.
1: Слухай, я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

Ну а тепер до рекордно-городніх новин. Поки всі ми бідкаємося на осінню погоду, на Волині збирають справжні дива. У селі Пульму місцевий житель Петро Георгійович викупив картоплину велетня. Тільки уявіть, одна єдина бульба заважила понад 1 кілограм і 200 грамів. Неї легко можна нагодувати, я не знаю, там вечерю цілу родину. І цікаво, що пан Петро в минулому вчитель військового в школу, тож дисципліна та порядок у нього не лише в житті, а й на грядках. І односельці кажуть, що земля просто любить працювати руки. А який найбільший овоч цього року виростав на вашому городі? Діліться фото на сторінках нашого радіо у соцмережах і залишайтеся на хвилях Євер ФМ. Далі буде ще цікавіше.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Під час нічної атаки на столицю росіяни пошкодили будинки АЗС і залізницю. Як повідомили в адміністрації, внаслідок російської атаки в ніч на 17 вересня постраждало 18 людей, зокрема двоє дітей. А також були пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, адмінбудівля, офіси, АЗС, склади, автомобілі та залізниця. Зазначають у Київській міській військовій адміністрації, що ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі. Зафіксовано наслідки ворожої атаки на 10 локаціях. Станом на 8 ранку від ворожої атаки постраждало 16 осіб. Ближче вже до 9:30 мер Києва Віталій Кличко зазначив, що кількість постраждалих зросла до 18 людей. Усім їм надають медичну допомогу. Президент привітав ухвалений Конгресом закон Лінці Грема. Володимир Зеленський зазначив, що символічно ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами і дронами проти України. Він зазначив, що цей документ та інші сильні санкційні кроки партнерів проти Росії – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити війну і привести РФ до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру і, зокрема, наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля спрацювали. Він подякував членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту. Росії потрібно закінчувати цю свою війну, написав Зеленський. У США оголосили збір для участі у франкфуртському ярмарку. Як повідомили на сайті організації, Американська асоціація університетських видавництв запустила збір коштів, щоб допомогти трьом українським видавцям взяти участь у книжковому ярмарку. Перші 6 тисяч доларів, які вдасться зібрати, передадуть українським видавцям для участі у міжнародній конференції університетських видавництв. Вона відбудеться 9 жовтня в межах франкфуртського книжкового ярмарку. Решту коштів, які вдасться зібрати, передадуть Українському інституту книги. Їх планують спрямувати на підтримку української книжкової галузі, популяризацію читання та представлення української літератури за кордоном. У Львові влаштують дводенний турнір із петанку. Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, цими вихідними у Стрийському парку зберуться ветерани, ветеранки, учасники бойових дій та члени родин героїв, щоб позмагатися у петанку. Всеукраїнське змагання відбудуться 19-20 вересня на Плантановій алеї. Загалом до участі долучаться 144 людини у складі 48 команд з різних регіонів України. Більш детально інформацію щодо цих змагань можна знайти на сторінці Львівської міської ради. Організаторами змагань є Міністерство у справах ветеранів України та громадська спілка Федерація петанку України за підтримки Офісу спорту Львівської міської ради. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Знаєте, як то кажуть, багаті теж плачуть, або коли жадібність перемагає розум. В американському Малібу стався такий епічний скандал. Мільярдер Марк Атанасіо, який володіє цілою бейсбольною командою, вирішив, так знаєте, підшаманити свій маєток біля океану. Але замість того, щоб купити будматеріали, він просто перегнав ескаватори на громадський пляж і почав безкоштовно вигрібати пісок та каміння. Влаштував собі таку приватну пісочницю. Проте лафа тривала недовго. Суд та екологи швидко спустили багатія на землю, а покарання виявилося максимально витонченим. Тепер мільярдер зобов'язаний подарувати місту будівлю вартістю 2 мільйони доларів. Там зроблять простір для людей, а його особистий паркан і сходи до води просто знесуть. І бачите, мораль непроста. Красти пісок у громади дуже така дорога примха. Тому не перемикайтеся, попереду ще багато гарячих новин. Ранкове шоу «Прокидайся» продовжується.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM на годиннику 11:01. І з вами Таня Ожанська. Як завжди, в цей час приєднуюсь до Ярослава в ранкове шоу «Прокидайся». І наше шоу плавно переходить у денне шоу. Тому сподіваюся, ранок у вас сьогодні почався добре. Хтось, напевно, вже встиг випити каву чи чай, хтось тільки прокидається, хтось вже десь там в справах літає, слухає нас дорогою. Тому де б ви зараз не були, залишайтеся з нами, тому що попереду дуже гарна українська музика, цікаві розмови, корисна інформація і, звичайно, гарний настрій. Тому не перемикайтесь, повернемось до вас вже з актуальними новинами за кілька хвилиночок.
2: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.

0: На Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Вночі основними напрямками російських ударів були Київщина, Одещина і Запоріжжя. Як повідомили у командуванні повітряних сил, починаючи з 18 години 16 вересня, росіяни запустили по території України протикорабельні ракети, балістичні ракети «Іскандер», 4 крилаті ракети морського базування «Калібр», 10 бандероль із повітряного простору акваторії Азовського моря, а також 157 ударних безпілотників типу «Шахет» та дрони-імітатори. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 8 ранку було підтверджено збиття або подавлення 131 цілі, зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 36 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях. У самих областях України зафіксовано знеструмлення через ворожі атаки. Як повідомляє «Укренерго», станом на ранок 17 вересня через російські дронові атаки та артилерійські обстріли знеструмлено споживачів в Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях. Споживання електроенергії значно знизилося. Сьогодні станом на 9.30 воно було на 2,5% нижчим, ніж у цей же час вчора. Причиною є сонячна погода в більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Зеленський підтвердив удар по Ярославському НПЗ та аеродрому в Ростові. Як зазначає президент, СБУ атакувала також військовий аеродром, було уражено ворожу авіацію, підтверджено ураження літака Ан-12 та двох Ан-26 і трьох гелікоптерів. Є також результати і в Чорному морі. За словами Зеленського, було уражено також Ярославський НПЗ вночі 17 вересня. Наслідки цих ударів уточнюють. Президент України призначив Антона Ковальського виконуючим обов'язки генпрокурора. Відповідно до частини 2 статті 11 закону України про правовий режим воєнного стану, Зеленський постановив покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов'язків генерального прокурора. Президент підписав документ 17 вересня 2026 року. Додам, що Антон Ковальський народився 1984 року у місті Вінниця. Освіта вища. У 2011 році він закінчив Національну академію прокуратури країни за спеціальністю правознавство. З вересня 20 по жовтень 21 року обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, з листопада 21 року керівника Чернівецької обласної прокуратури, а з 1 липня 25 року був призначений на посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури. І до новин області. На Львівщині працюватиме нова система тривог. Львівська адміністрація повідомила, що Кабмін постановою номер 1092 від 4 вересня запровадив два рівні загрози – це жовтий та червоний. Вони залежатимуть від типу повітряної атаки. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі дронової загрози, коли фіксують рух ворожих безпілотників. За рівня такого суб'єкти господарювання, магазини, установи, підприємства і інші заклади можуть продовжувати роботу, якщо безпосередньо в приміщенні або на території є постійне чи тимчасове укриття для працівників і відвідувачів. Червоний рівень загрози застосовуватиметься в разі ракетної, ракетно-дронової або масштабної дронової атаки. За такого рівня підприємства, установи, громадський транспорт та торговельно-розважальні центри мають припинити діяльність відповідно до встановлених безпекових протоколів. Постанова передбачає перехідний період тривалістю у 3 місяці, щоб підприємства і інші установи могли адаптуватися до нових правил. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій. Зайвих слів. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
7: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
9: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.

0: Ярослав, маю для тебе новину, яка змусить нас трошечки по-іншому подивитися на старіння. Вчені знайшли несподіваний механізм, який може бути пов'язаний зі швидким старінням клітин.
1: Ну і тут знову фігурує ДНК, її пошкодження давно вважають одним із факторів старіння, але тепер дослідники кажуть, що можлива ще й реакція імунної системи.
0: Так, вчені з Єврейського університету в Єрусалимі виявили, що коли фрагменти пошкодженої ДНК потрапляють в цитоплазму клітини, то імунна система може сприйняти їх за вірусну ДНК.
1: Ну, за це відповідає молекулярний сенсор CGS. У нормі він дуже корисний, допомагає організму розпізнати віруси і запускає захист. Але тут він ніби отримує таку хибну тривогу.
0: Так, і лікарі кажуть, що через це запускається запалення, хоча жодного вірусу немає, якщо така реакція триває довго, вона може пошкоджувати тканини.
1: Але найцікавіше, що цей ГЕС може ще й заважати клітинам ремонтувати пошкоджену ДНК, як то кажуть лікарі. Тобто виходить замкнене коло, пошкодження, запалення, гірше відновлення і знову пошкодження. Отаке складне все, ото життя.
0: Це дуже складна тема. Оце про лікарні, про лікарів. І, до речі, дослідники перевірили це на оцьому модельному організмі. І коли активність його зменшували, то спостерігали менше запалення і дегенерації тканин.
1: Але знаєш, тут є важливий момент. Це зовсім не означає, що вчені вже знайшли спосіб зупинити старіння. Дослідження проводили не на людях.
0: Так, і повністю блокувати оцю CGS теж не можна, бо він потрібен організму для захисту від вірусів.
1: Але... Тож тепер завдання вчених – зрозуміти, як пригальмувати шкідливу реакцію, не вимикаючи корисної.
0: Одним словом, наука знову показує,
1: це все дуже важко, але це дуже цікаво.
0: Наскільки складно, дуже складно влаштовувати наш організм. Ну, давайте повернемось краще до таких простіших речей, як, наприклад, до класної української музики на Яві FM, і не будемо вантажувати собі голову тим всім.

0: Ярослав.
1: Тип скуштував десерт у ресторані, якби знав, що всередині. Мурахи.
2: Це залежить від кількості. Знаєш, я і куштував тараканів смажених, але одна...
1: Я не дивуюся, ти можеш.
2: Одна, що можна подумати, але якщо ти зараз скажеш, що там їх тисяч, ну то я не
1: Саме
2: знаю.
1: Саме так, тому що ресторан Авет у Сеулі, який має 2 зірки, використовував мурах у своїх десертах.
2: І це не просто кілька мурах для екзотики, якщо щось. Це за приблизно 4 роки їх використовували близько 49 тисяч.
1: Так, до десертів додавали по 3-5 мурах. І власник ресторану пояснював, що вони мали надати стравам кислого смаку.
2: Але проблема виявилася не тільки в тому, що для когось мураха в десерті, а це вже мінус апетиту. У Південній Кореї мурахи не входять до переліку кумах, дозволених для споживання.
1: Так, тим більше аналізи показали, що у використовуваних мурах рівень важких металів перевищував допустиму норму.
2: Ну і логічно, ресторан отримав штраф, власника оштрафували на 15 мільйонів вон, а компанію, яка керує закладом, ще на 10 мільйонів.
1: Щоправда, мурах використовували лише в невеликій частині меню, яке складається з 15 страв. І відвідувачів, за словами власника, попереджали про таку незвичайну начинку.
2: Ну тепер головне питання, коли тобі кажуть, у нас десерт із секретним інгредієнтом, краще уточнити, наскільки він секретний і бажано, чи вміє він бігати.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Тільки хіти.

0: Аша. Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, на студійному годиннику вже по 12:00, і час прощатися. Ранкове шоу «Прокидайся» завершується. В студії був Ярослав Паньо. Сьогодні в нас четвер, 17 вересня. А за вікном така похмура погода, але я сподіваюся, що на настрій вона у вас ніяк не впливає, бо знаєте, головне те, що всередині і на душі. Головне залишатися завжди на позитиві, і все буде класно попри будь-яку погоду. Тому я вам бажаю, щоб цей день пройшов швидко, легко, на позитиві. Ну, а ми з вами почуємося, як завжди, завтра о 8:00. Не проспіть, ставте свої будильники. Па-па.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.
1: Явір.

0: 12:38 на студійному годиннику, тому час поговорити трошечки про погоду, бо осінь потихеньку нагадує, що літо минуло і теплі куртки нам вже скоро знадобляться. Тому синоптики попереджають, що цієї осені в Україні можливі похолодання, дощі та перші заморозки. У вересні температура загалом очікується в межах кліматичної норми, приблизно від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Заморозки в Україні найчастіше фіксують у другій та третій декадах вересня, ну а в Карпатах вони можуть прийти навіть раніше. Щодо першого снігу, тут без паніки, точної дати поки немає. В офіційному прогнозі Укргідрометцентру на вересень сніг взагалі не прогнозують, тож коли саме побачимо перші сніжинки, стане зрозуміліше ближче до відповідної синоптичної ситуації, кажуть синоптики. А от жовтень, за прогнозами, може бути доволі мінливим, тепло може черговатися з дощами, вітром і різкими похолоданнями. Тому поки не ховаємо остаточно легкі речі, але й теплу куртку далеко не прибираємо, тому що осінь вона така. Сьогодні сонечко, а завтра вже шукаємо парасольку.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.

0: Друзі, сьогодні, 17 вересня, маємо особливий день. День віри, надії, любові та Софії. Ну і ми, звичайно, хочемо привітати всіх наших слухачок, які носять ці прекрасні імена. Тому віро, надія, любова, Софія, нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, тепла, щирих людей поруч і здійснення бажань. Це свято присвячене чотирьом жінкам Софії та її донькам Вірі, Надії і Любові, і в народній традиції цей день ще називали бабиним святом. З цим днем пов'язували багато традицій. Жінки завжди намагалися провести його спокійно, приділяли більше уваги родині, молилися за близьких і просили здоров'я та добробуту для рідних. А ще сьогодні можна просто згадати про чотири речі, які завжди мають значення. Це наша віра, наша надія, любов і мудрість. Тому бережіть ці почуття в собі і не забувайте говорити теплі слова тим, хто поруч. Ну, а ми продовжуємо наш ранково-денний етер на Яві РФМ, тому не перемикайтесь.
1: Я вірю.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Тише. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни,

Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Так, друзі, тривога минула на годиннику 13:51, і ми продовжуємо з вами денне шоу на Явір ФМ. Сьогодні ми хочемо окремо привітати тих, хто щодня готовий прийти на допомогу, саме рятувальників, тому що 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. І це саме той день, коли хочеться сказати не просто зі святом, а щиро подякувати за сміливість, за витримку, за готовність їхати туди, звідки інші намагаються якнайшвидше вибратись. Пожежі, аварії, надзвичайні ситуації, евакуації. Рятувальники працюють там, де часто немає часу на роздуми, є лише одна задача – допомогти людині. Тому сьогодні бажаємо всім рятувальникам міцного здоров'я, сил, спокійних чергувань і найголовніше – завжди повертатися додому цілими та неушкодженими. Дякуємо вам за вашу роботу і за кожне врятоване життя. З Днем рятувальника!

повертаю себе із безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Явір FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Ну а зараз трошечки красивої осінньої історії. В українському небі зафільмували справжній журавлинний танець. Можливо, ви вже бачили в соцмережах, де птахи збираються у зграї та вирушають в далеку дорогу на південь, зазвичай до Африки або Середземномор'я. І коли дивишся на це небо, де вони вишуковують цей великий клин, справді здається, ніби природа влаштувала нам свою таку маленьку виставу. До речі, цей знаменитий журавлиний клин не просто така красива картинка, така форма польоту допомагає птахам економити енергію. Той, хто летить попереду, створює повітряні потоки, які полегшують політ іншим. А коли ватажок втомлюється, його місце займає інший птах. Перед далекою мандрівкою журавлі активно харчуються, накопичуючи запаси енергії. Ну, а орієнтуватися в дорозі їм допомагають сонце, зорі, природні орієнтири і навіть геомагнітне поле Землі. Тому, якщо найближчими днями побачите в небі журавлів, то зупиніться хоча б на хвилинку і подивіться, бо це справді одне з тих таких осінніх явищ, які хочеться запам'ятати. Ну, а ми продовжуємо наш ефір на Явір FM, і нехай сьогодні у вас буде хоча б один такий красивий момент, на який захочеться зупинитись.
1: Явір.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Загальноукраїнські новини. У застосунку «Дія» не працює кілька сервісів через технічні роботи. В прес-службі застосунку повідомили, що обмеження в роботі стосується сервісів в розділі «Є-відновлення» на порталі і у застосунку. Подання заяв про житлові ваучери та послуг «Є-оселі», а також категорії Міжнародного реєстру збитків. Команда робить все можливе, щоб якнайшвидше повернути всі функції в онлайн, зазначають у прес-службі. Верховна Рада не добрала голосів за позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, сьогодні відбулося голосування щодо позбавлення репера та продюсера Олексія Потапенка звання заслуженого артиста. Всього проголосувало лише 198 депутатів. Зазначають, що утрималася від голосування одна особа, проти проголосувала одна особа, а не голосувало взагалі 90 депутатів. Нагадаю, раніше на сайті електронних петицій Офісу Президента з'явився подібний документ з вимогою позбавити Потапа звання заслуженого артиста. Вже 3 вересня петиція зібрала 25 тисяч голосів. Її мали передати на розгляд президенту. Новини міжнародного значення. Зеленський і Трамп у Нью-Йорку можуть домовитись про енергетичне і морське перемир'я. Як зазначає «Європейська правда», міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній із главою МЗС Словенії Тоне Кайзером заявив, що одним із головних результатів зустрічі президентів України і США може стати досягнення перемир'я – енергетичного та морського. Міністр наголосив, що Україна хоче закінчити цю війну. Ми маємо пропозицію. Ці бачення, як до цього йти, і нам потрібна підтримка світу. Потрібно забути будь-які ілюзії щодо добрих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск, зазначив глава МЗС. Місцеві новини. У Яворівській громаді обговорили нові можливості для ветеранів і ветеранок. У Яворівській громаді відбулася робоча зустріч із представниками проєкту «Empower» – посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи. У Яворівській міській раді зазначили, що під час зустрічі вдалося обговорити подальшу співпрацю та можливості реалізації локальних інфраструктурних проєктів у Яворівській громаді, які спрямовані на створення безбар'єрного середовища. Один із ключових напрямків – це забезпечення доступності до об'єктів соціальної інфраструктури для ветеранів і ветеранок, осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Йдеться, зокрема, про поліклініку, лікарню, ЦНАП, центр ветеранів та інші важливі для мешканців громади об'єкти. Також обговорили розвиток якісних соціальних послуг, підтримку адаптивного спорту і створення нових можливостей для соціальної і економічної реінтеграції ветеранів і ветеранок. Ранок. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
7: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.

14.32, ми продовжуємо наш денний етер і маємо новину зі світу українського шоу-бізнесу та парламенту. Верховна Рада сьогодні не підтримала звернення до президента Володимира Зеленського щодо можливого позбавлення Олексія Потапенка, відомого як Потап, почесного звання «Заслужений артист України». За звернення проголосували 198 народних депутатів, тоді як для ухвалення рішення було потрібно щонайменше 226 голосів. Нагадаю, що це питання виникло після електронної петиції на сайті президента. Її зареєстрували 28 серпня, а вже 3 вересня вона набирала необхідні 25 тисяч підписів для розгляду. Тому наразі парламент не направлятиме президенту це звернення, а Потап зберігає своє почесне звання.

0: життя. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Явір FM.

Друзі, ну а зараз новина, яка точно може зробити цей день трішки милішим. Біля Української антарктичної станції академік Вернацький народилося перше цього сезону тюленя Ведела. Малюк з'явився на сусідньому острові Вінтер, просто навпроти острова Галіндес, де розташована наша станція. І українські полярники вже певний час спостерігали за вагітними самицями, а днями помітили новонароджене тюленя. До речі, в перші дні життя такі малюки важать приблизно від 25 до 30 кілограмів, але ростуть вони дуже швидко. Приблизно за 3 місяці вигодовування можуть набрати до 90 кілограмів. А дорослий тюлень Ведела може важити близько 400 кілограмів. Зараз мама і малюк почуваються нормально, ну а стать маленького тюленя поки визначити не вдалося. Для українських науковців це не просто мила фотографія, вони стежать за народженням тюленів, адже їхнє таке розмноження тісно пов'язане з морською кригою, і останніми роками її стає менше, а це впливає на умови для розмноження тварин. Тому ми вітаємо українських полярників із таким маленьким, але дуже важливим мешканцем Антарктики. Я вірю.

Друзі, в Україні вже 15.04, а це означає, що я, Таня Ожанська, буду завершувати наш ранково-денний етер. Бажаю всім, щоб решта дня була спокійною, легкою і бажано без зайвої метушні. Бережіть себе і своїх близьких. З вами була я, Таня Ожанська. Ми почуємось, як завжди, завтра в 11 ранку в ранковому шоу «Прокидайся» на Яві.ФМ. Всім па-па!

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті. 66-та ОМБР розповіла подробиці про звільнення села Середня на Донеччині. Як зазначають у бригаді, яка перебуває у підпорядкуванні 3-го армійського корпусу, операція була ретельно спланованою і складалася з кількох етапів. Підрозділи бригади знищили російських військових у Середньому, після чого провели зачистку населеного пункту. Зазначають, що ця бригада перейшла до наступальних дій в межах операції «Вівальді», і саме вони заявили про звільнення населеного пункту від російських військ. Також зазначають, що наземну частину операції виконували піхотинці 1-го механізованого батальйону «Каста» і 2-го механізованого батальйону «Онуки» Адольфівни. Перед штурмом українські військові провели розвідку і вогневу підготовку із залученням артилерії та безпілотних систем. Це дозволило придушити вогневі засоби противника. Після цього піхотинці механізованих батальйонів за підтримки танкового батальйону завдали раптових ударів по російських позиціях. Загальноукраїнські новини. Безпілотник залетів у повітряний простір Молдови під час масованої атаки РФ на Донеччину. Як зазначає видання «Ньюсмейкер», вранці 17 вересня безпілотник ненадовго порушив повітряний простір Молдови. Як зазначає Міністерство оборони країни, дрон зайшов із боку Одещини, після чого повернувся на територію України. Інцидент стався на тлі масованих російських атак по Україні, зокрема по Одеській області близько 8:56. Вже через 2 хвилини безпілотник залишив повітряний простір Молдови і вилетів в напрямку озера Давидів, лиман через район молдовського села Паланка. Через Dot Chain Defense з початку року доставили вже понад 1 мільйон дронів і не лише дронів. Як повідомляє Українське міністерство оборони, підрозділи Сил оборони України з початку 26-го року змогли отримати понад 1 мільйон дронів та іншої техніки через цифровий маркетплейс. IT-система дозволяє військовим за бюджетні кошти самостійно обирати ті засоби, якими забезпечуватиме їх держава. За інформацією відомства, станом за вересень агенція оборони закупівель ДОТ Міноборони поставила через ДОТ Chain Defense 1 1 782 засоби на понад 71 мільярд гривень. Підрозділи обирають те, що їм потрібно, держава бере на себе гроші і бюрократію, і загалом ДОТ Chain Defense – важлива складова забезпечення війська, яку далі планують розвивати. Бачить позитивну динаміку, адже від кількох найменувань до понад 1000 позицій озброєння продовжують працювати над розширенням спроможностей, щоб програма могла бути ще більш корисною для військових. Зокрема, вже додали боєприпаси і конструктор дронів, зауважив заступник міністра оборони Мстислав Банік. Новини області. У Львові звернулись до уряду щодо посилень правил для електросамокатів в Україні. На сесії Львівської міської ради обговорили зареєстрування звернення до уряду щодо посилення правил використання самокатів. Йдеться про звернення номер 15284 про особливості використання малого електротранспорту в Україні. Також звернулись до Кабміну і профільного міністерства щодо можливості внесення змін до правил дорожнього руху, а саме правила дорожнього руху водіїв електросамокатів. Як наслідок, через те, що діти і люди нехтують правилами дорожнього руху, є сотні травмованих, А, зокрема, на Львівщині вже посилено локальні правила, обмежено швидкість на небезпечних ділянках до 15 км за годину і заборонено прокат для осіб до 16 років. Як показує статистика, така ситуація із ДТП за участю електросамокатів існує не тільки у Львові. За даними департаменту патрульної поліції, внаслідок цього, що ставляться недобре до користуванням електросамокатів, сталося 972 аварії з легким електротранспортом в Україні, внаслідок чого загинуло 20 людей і понад 1060 осіб отримали травми. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 30 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Україну повернули тіла 252 загиблих, ймовірно, військовослужбовців. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за інформацією російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Повернення стало можливим завдяки спільній роботі координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки і оборони. Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ впав російський дрон. Про це повідомляє польське видання РМФ-ФМ. За їхніми даними, поблизу українсько-польського кордону на Волині в день 17 вересня зафіксували падіння російського ударного дрона. Ймовірно, безпілотник впав або був збитий приблизно за 4 кілометри від кордону неподалік пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. За словами речника оперативного командування Збройних сил Польщі Яцика Горишевського, за 4 кілометри найімовірніше цей дрон впав або був збитий. Вони ще перевіряють записи систем, але мають перші ознаки того, що дрон найімовірніше влучив у ціль або був збитий за кордоном на українській стороні. Через швидке наближення реактивного дрона на території Польщі в небо були підняті винищувачі. Детальніше про черги на кордонах Львівщини. Західне регіональне управління Держприкордонслужби зазначає, що станом на 15-ту годину зберігається певне накопичення транспортних засобів на майже всіх пунктах пропуску. На Шегенях найбільші черги, там 115 легкових автомобілів, 6 автобусів та 100 пішоходів. 50 легкових автомобілів на Раві Руській, по 30 легкових автомобілів на Грушеві та Краківці, 20 авто на Огринові і взагалі немає черг наразі на пункті пропуску Смільниця. Також більш детальну інформацію щодо черг на усіх пунктах пропуску в Україні можна знайти на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. У госпіталі на Львівщині відкрили оновлене найсучасніше відділення інтенсивної терапії у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи. Після оновлення запрацювало відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Облаштували два зали інтенсивної терапії, окрему палату для пацієнтів після стенотування та ізолятор для важких хворих з інфекціями. За словами Козицького, система моніторингу розрахована на 20 ліжок. Показники стану пацієнтів в режимі реального часу передаватимуть на центральну станцію. У відділенні також встановили нові апарати штучної вентиляції легень, сучасну систему вентиляції, централізоване постачання кисню, медичного повітря та вакууму. У самому госпіталі зазначають, що за останні роки там також оновили приймальне та хірургічне відділення, приміщення для артрології, вертебрології та нейрохірургії, інсультне відділення і частина операційних. Також створено реабілітаційний центр і встановлено ангіографічну систему. Також цього року до госпіталю приєднали Львівський обласний кардіологічний центр. Відтак, в одному медичному комплексі пацієнти можуть отримати екстрену хірургічну, кардіологічну, нейрохірургічну та ортопедичну допомогу, пройти інтенсивну терапію та реабілітацію. Місцеві новини на Єврівщині привітали рятувальників з професійним святом і подякували за щоденну службу. Як зазначає Єврівська районна державна адміністрація, у роботі рятувальника нема простих викликів. За кожним із них невідомість, ризик і рішення, яке часто потрібно прийняти за лічені секунди. Саме тому професійне свято насамперед нагода подякувати людям, які у найскладніший момент йдуть туди, де інші намагаються врятуватися. Сьогодні нагородження відбулося як у місті Яворові, також у місті Новояворівську. Привітали міські голови Новояворівська Володимир Мацелюха, також міський голова Яворова Ігор Грабовський. У Яворівській адміністрації привітав рятувальників перший заступник начальника Яворівської районної військової адміністрації Андрій Тиндик. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: що тобі потрібно. Слухай. Слухай.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Яверафем.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Києві уламки російського безпілотника впали біля школи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За попередніми даними, без пожежі та постраждалих. Самі ж уламки впали у Святошинському районі. Екстрені служби прямують на місце. Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначає, що у проєкті держбюджету на наступний рік передбачать окреме фінансування страхування воєнних ризиків. Водночас уряд вирішив розширити чинний механізм, щоб підтримка була доступною для підприємців вже зараз. Зокрема, до територій підвищеного ризику додали Київ та Київську область. Також розширили перелік майна, пошкодження або знищення якого дає право на компенсацію. До нього включили пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, а також сільськогосподарську техніку, вантажні автомобілі та причепи. Крім того, уряд збільшив максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Механізм поширюватиметься і на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування мають стати значно простішими. Цього тижня пункт пропуску Шогені-Медика закривають для автобусів до 2027 року. Прикордонна служба Польщі повідомила, що обмеження запровадять з 20 вересня, а попередньо вони діятимуть до листопада 2027 року. Причиною є реконструкція автобусного терміналу на пункті пропуску у Медиці. Роботи мають оновити прикордонну інфраструктуру та покращити організацію руху автобусів. На час проведення реконструкції автобусний рух у напрямку Польщі перенаправлять на сусідні пункти пропуску – Корчова, Кросценко та Мальховіце. Зміни стосуватимуться лише автобусного руху на в'їзд до Польщі, водночас інші види транспорту працюватимуть за звичним режимом. Місцеві новини. У Новояворівській лікарні запрацювало інсультне відділення на базі комунального некомерційного підприємства Новояворівська лікарня імені Юрія Липи. Зазначають, що воно раніше там функціонувало у складі неврологічного. Відділення відповідає всім нормам НСЗУ і там надаватимуть спеціалізовану допомогу пацієнтам із гострими порушеннями мозкового кровообігу. На сьогодні у Львівській області це єдине відокремлене інсультне відділення, яке функціонує самостійно, окремо від неврологічного. Воно розраховане на 20 ліжкомість. До роботи залучать близько 22 працівники, серед яких буде 7 лікарів-невропатологів. Як зазначає директор лікарні Андрій Родич, відкриття відділення розширює можливості лікарні і дозволяє жителям громади отримувати необхідне лікування при гострому інсульті у Новояворівську без додаткового транспортування до інших міст. У відділенні пацієнти перебуватимуть під постійним медоглядом та зможуть своєчасно розпочинати відновлення після інсульту. Це були новини на Яверафем. Залишайтесь з нами. Наступний випуск слухайте о 18:10.
2: Зайвих слів. Слухай. Радіо.
3: Привіт. На радіо Явір FM. Як так і моя пісня. Люди.

люди камінь. Вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати вголос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 9 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: на Яві.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за 17 вересня. Новини області. На Львівщині у Миколаєві стався вибух біля будівлі РТЦК ТСП. Як повідомляє Львівський обласний ТЦК, близько 16:30 біля входу будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування у місті Миколаєві Львівської області стався вибух невідомого пристрою, який за попередньою інформацією був підкинутий невстановленими особами з вулиці. Через вибух поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК ТСП. Його госпіталізували до лікарні. Стан пораненого середньої важкості. На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюють всі обставини події. Закликають громадян зберігати спокій і користуватися інформацією лише з офіційних джерел. На Львівщині викрили схему протиправного заволодіння землями комунальної власності у Жовківській громаді. Інженерці землевпорядниці зі Сколи, яка брала участь у махінаціях із ділянками вартістю понад 2 мільйони гривень, повідомлено про підозру. Львівська обласна прокуратура зазначила, що у період з серпня по жовтень минулого року підозрювана брала активну участь в реалізації схеми виведення з комунальної власності 3 земельних ділянок у селі Майдан. Землі розташовані у призаповідній зоні поблизу Яворівського національного природного парку і мають високий рекреаційний і інвестиційний потенціал. Для реалізації плану організатори використали підроблені державні акти на право власності для ведення особистого селянського господарства. Попри те, що землевпорядниця знала про фальсифікацію документів і належність ділянок Жовківській міській раді, вона розробила та особисто підписала необхідну землевпорядну документацію та електронні файли з неправдивими даними про власників. В результаті з власності громади незаконно вибули 3 ділянки загальною площею у 1,5 гектара. Наразі щодо цієї справи триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб, походження підроблених актів та роль громадян, на яких оформлювали документи. Загальноукраїнські новини. В Запоріжжі російський дрон атакував пасажирський автобус. Як зазначає виконуючий обов'язки начальника Запорізької військової адміністрації Михайло Семікін, у космічному районі Запоріжжя впівід дрон атакував пасажирський автобус. Наразі відомо про 5 постраждалих. Усі госпіталізовані, один перебуває в важкому стані. Наголошують, що росіяни вкотре обрали не військову ціль, а цивільних людей, які просто їхали у своїх справах. Тому зроблять все, аби убезпечити дороги, транспорт і людей. Кабмін визначив процедуру, за якою плагіаторів позбавлятимуть наукового ступеня. Міністерство освіти і науки повідомляє, що в Україні питання позбавлення наукового ступеня через недотримання академічної доброчесності розглядатимуть в університетах і наукових установах. При цьому вчений може тимчасово втратити і вчене звання. При появі інформації про можливе порушення академдоброчесності у кваліфікаційній роботі науковця автоматично не позбавлятимуть ступеня, який він отримав за цю справу. Спершу дані про плагіат, фабрикацію та фальсифікацію має розглянути уповноважений орган університету або ж наукової установи. Вони ж мають ухвалювати рішення про подальшу долю вченого та його ступеня. Оформлені матеріали будуть відправляти до Міністерства освіти, а відомство, в свою чергу, буде вживати необхідних заходів. Вже є перехоплювачі, які збиватимуть реактивні шахеди. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що відбулася доповідь головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. І важливо, що є позитивний результат щодо випробувань перехоплювачів проти реактивних шахедів. Він подякував всім розробникам та воїнам, зазначив, що планується масштабування, крок за кроком знаходять відповіді на російські загрози і створюють власні українські засоби тиску на ворога. Також готують нові активні і далекобійні операції. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір FM. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось уже завтра.

0: зайвих слів.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Тише. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Реклама на Явір FM.

відчуваю тебе, сотні нових фраз, світ іде до нас, я зупиняю час.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: Телефон на дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: зайвих слів. Слухай!
1: Привіт, це як так? На радіо я, Вір ФМ, зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Клявір FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір FM.
1: Дорожня пригода. Ця історія сталася з автомобільчиком Бібі. Бібі разом з батьками мешкає у великому автомобільному місті. Він полюбляє гратися на дворі, їздити по стадіону, обминати перепони і вчиться правильно входити в поворот. Майже весь день він проводить просто неба. Тато і мама дозволяють Бібі їздити у дворі та на стадіоні, але завжди попереджають – у жодному разі не виїжджай на велику дорогу. Бо для маленького автомобільчика велика дорога дуже небезпечна. Якось Бібі грався з другом, автомобільчиком Фафа. «Бібі, Бібі, поглянь, ну, як я швидко їду!» – гукнув Бібі йому. «А я швидший за тебе», – відповів Фафа. І натиснув на газ. «Не наздоженеш мене!» Після швидких перегонів друзі зупинилися відпочити. На дитячому автомайданчику нікого не було, і вони заскучали. «Може, посигналимо?» – запропонував Фафа. «Хто голосніше?» «Уже набридло», – зітхнув Бібі. «А якщо поїздити заднім ходом?» «Вже каталися, не хочу, чогось мені нудно». «І мені теж нудно», – погодився Фафа. «Слухай, а якщо...» – раптом його осяйнула ідея. Фафа підрулив ближче до товариша і пошепки, щоб ніхто не почув, сказав. «А якщо ми поїдемо на велику дорогу?» «На велику дорогу?» – аж уторопів Бібі. «Але нам не можна! Тато казав, що там небезпечно!» «Мій тато теж так каже, але ми ж обережно і зовсім ненадовго, тільки туди і назад. Бо тут так нудно, давай швидко зганяємо, ніхто й не дізнається», – наполягав Фафа. Бібі ще трохи повагався, але таки погодився. «Це ж зовсім ненадовго», – думав він, – «і вони будуть дуже обережними і уважними. Зрештою, про це навіть ніхто не дізнається». Отак друзі і вирушили в небезпечну подорож. Спершу вони проїхали вуличкою, потім будинками, потім покрутилися біля парку. Прогулянка здавалася не такою вже й страшною, навіть цікавою. «Оглянь, ми їдемо, і нічого небезпечного немає!» – радів Фафа. Бібі погодився. «Угу, так цікаво! Фафа, ми тепер як дорослі!» – гордо відказав Бібі. Захоплені друзі проїхали вуличками, аж раптом опинилися на широкій трасі. Вони дуже перелякалися. Тут ганяли тільки дорослі машини. На трасі були навіть величезні бетономішалки і громіздкі вантажівки. Їхні мотори голосно ревіли і гарчали. Виявляється, тут справді небезпечно. Автомобільчики одразу вирішили розвернутися і їхати назад, але не знали, як це зробити, адже друзі потрапили в колону машин і мусили їхати все далі і далі від дому. «Ой, я вже хочу додому», – перелякано сказав Бібі. Фафа теж боявся і хотів додому. Автомобільчики так повільно їхали поряд, що гальмували інші автомобілі. Їм усім невдоволено сигналили. Друзям стало дуже лячно. «Я боюся! Я теж боюся!» Отак тремтячи перемовлялися наші друзі. Усі автівки вмикали під фарники, хто лівий, а хто правий. Навіщо вони це робили, малеча не розуміла. Так само автомобільчикам було незрозуміло, чому всі автівки, як за командою, то зупинялися, то знову рушали. Одного пропускали вперед, а іншого ні. Все жахало малюків. Час від часу повз них проносилися дорослі автівки на шаленій швидкості. А ще на дорозі стояли дивні яскраві пристрої, які спалахували то червоним, то жовтим, то зеленим кольором. Спочатку автомобільчики подумали, що це така гра. «Що це? Якась гра?» – припустив Фафа. «Ні, це не гра. Які можуть бути ігри на дорозі?» – суворо відповів величезний трактор. «Ой, мені не подобається бути дорослим. Я хочу додому», – заскиглив крізь сльози Фафа. Бібі зрозумів, що самі вони навряд чи впораються, тож зателефонував татові, попросив про допомогу. Скоро приїхали обидва татусі. Вони забрали своїх діточок і безпечно привезли їх додому. Батьки раділи, що з їхніми малюками все гаразд, адже така подорож могла погано закінчитися. І водночас вони засмутилися, що їхні синочки без дозволу вибралися на велику дорогу. Автомобільчикам було соромно за свою поведінку. Вони зрозуміли, чому потрібно слухатися тата і маму. Батьки більше знають і піклуються про дітей. Друзі попросили пробачення за свою поведінку і пообіцяли завжди слухатися. Тепер автомобільчики граються тільки на дитячому майданчику і на стадіоні. Проте на ігри в них уже менше часу, адже Бібі та Фафа записалися до школи, щоб вивчати правила дорожнього руху. Вони переконалися, як важливо їх знати. Колись кожен стане дорослим, і кожного чекає великий шлях. Ну а поки ви ще хлопчики і дівчатка, слухайтеся своїх батьків і пильнуйте, особливо на дорозі.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: зайвих слів. Слухай. Радіо.
1: Ти напиши, чи жива мама.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Я вірю.
1: FM. Голос нашого краю.
2: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
3: Все, що на душі.
4: А чи мріти не шкідливо?
2: Не шкідливо.

0: Xavier FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.